0: تاجیکی، دری، فارسی، روسی، ازبکی، هندی، عربی اور انگریزی میں سن سکتے ہیں۔
1: نماستے جی پیارے سننے والوں، آپ ریڈیو اوزی توجیک ہندی کانت کو سیدھے آکاش میں سن رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہے شویرہ نیوزوا اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر علیف۔ اس گھنٹے کی موقع خبر ہے۔ تاجکستان کا سانسکرتک ہونا کوریا گنراجیہ میں آیوجت مدھیہ ایشیائی وسانت مہوتسو میں استھاپت کیا گیا۔ فیض آباد کے الوخا گاؤں میں 2400 ودیارتھیوں کے لیے نئے ودیالے بنایا جائیں گا۔ لیگز یلو میں نرمان اور وکاس کاریوں کو نئے گتی مل رہی ہے۔ تاجکستان میں ریپبلکن پارٹی کی تا میگا فون لائف فٹ بال اسٹائل شروع ہو گئی اور انا سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں۔ سات رمائی کو کوریا فاؤنڈیشن اور مدھیہ ایشیائی کوریا سہیوگ منچ کے سچیو والیا کے سمرتھن سے سیول شہر میں مدھیہ ایشیائی وسانت مہوتسو آیوجت کیا گیا، جیسے کہ کوریا گنراجیہ میں تاجکستان گنراجیہ کے دوتاواس نے بتایا۔ اس کارکرم میں تاجکستان کا سانسکرتک کونا استھاپت کیا گیا تھا۔ اس کونے میں فوٹوگراف شورا جون یوروف کے تصویروں کا پردرشن کیا گیا، جبکہ شورا جون یوروف اور خول محمد یوروف دوارا پرستوت تاجک شاستری سنگیت اور دھنے مہوتسو کے مہمانوں کے لیے پیش کی گئے۔ سیو کے نواسیوں اور انیا مہمانوں نے تاجکستان تاجک پیانجنوں کے وبھن پراکاروں کا بھی آنند لیا۔ تاجکستان گنراجیہ کے راجیہ سویتنترتا کے 45ویں ورشگاند کے اپلکشیا میں جال رہے نرمان ایون وکاس کاریوں کے تحت فیض آباد ضلع کے الوخا گاؤں میں مدھیمک ودیالے سنکھیا 11 کے موقع عمارت کا نرمان کاریا جاری ہے۔ یہ 52 راشٹریہ اتسو کے اوسر پر اپیوگ کے لیے سونپ دیا جائے گا۔ یہ پریوجنا تاجکستان گنراجیہ کے سرکار دوارا سجیداروں کے سہیوگ سے نرمت کی جا رہی ہے۔ فیض آباد ضلع کے شکشا وبھاگ کے ادھیکاریوں نے جانکاری دی کہ مدھیمک ودیالے کی عمارت 3 منزلہ ہوگی اور 2 پالیوں میں 2400 ودیارتھیوں کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ودیالے بھونوں کا نرمان شکشا کھیتر کی آوشیکتاؤں راشٹریہ وستوکلا کے تتو اور آدھونک منکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اونچا گنوتا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ککشاؤں اور انیا وشیا گاد ککشاؤں کو آدھونک اپکرنوں اور شکشانگ سامگری سے سججت کیا جائے گا۔ بھون میں رسائن وگیان، جیو وگیان، بھوتیکی، بھوگول، شرم شکشا کے کھش وگیانک پریوگ شالائے پرارمبھک سینیا پرشکشن کھش پستکالائے سبھا ہال آدھونک بھوجنالیہ تتھا سوچنا پرودیوگکی اور بھاشا پریوگ شالائے بنائی جائیں گے، جو ودیارتھیوں کے بودھک کشمتا اور سوچ کے وکاس کے لیے انوکول واتاورن پردھان کریں گے۔ ودیالے میں وشال اور آدھونک کھیل ہال کے ساتھ ساتھ فٹ بال، والی بال اور باسکٹ بال کے لیے کھیل میدان بھی بنائے جا رہے ہیں، جو ودیارتھیوں میں سواسیا جیون شیلی اور شاریرک وکاس کو پروتساہت کریں گے۔ اس آدھونک پریسر میں بچوں کے بودھک وکاس، آدھونک گیان پراپت کرنے اور وبھن مروراجن کھیلوں میں بھاگ لینے کے لیے بھی انوکول پرستتیاں تیار کی گئی ہے۔ تاجکستان کے راشٹرپتی مہامہم علی رحمون کے نردیشوں کے انوسار الوخا گاؤں کے پرویش دوارا پر سبھی آدھونک شکشانک سویدھاؤں سے یکت نئے ڈیجائن کا ودیالے بھون بنایا جا رہا ہے، جس سے راجیہ سواتنترتا کی 45ویں ورشگاند کے اوسر پر ادگھات کیا جائے گا۔ میگا فون تاجکستان نے اپنی 25ویں ورشگاند کے اوسر پر تاجکستان فٹ بال لیگ کے ساتھ مل کر ریپبلکن پروجیکٹ میگا فون لائف فٹ بال اسٹائل کا شبھارمبھ کیا ہے، جو 13 ورش سے کم آیو کے فٹ بال کھلاڑیوں

بیچ ایوجیت کی جاری ہے پالی مو کے بالے 11 سے 15 مئی تک بختار شہر میں ایوجیت کیا جائیں گا اس یاترا میں پروڈیگیتا یہ شہر 9 13 18 مئی دوشنبے 19 25 مئی خوجان 25 19 جون اور خوروخ 15 20 جون میں بہ ایوجیت کی جائیں گے امید ہے کہ ان پروڈیگیتا میں لگ بھگ 1500 یوگ فوٹبال کھلاڑی بھاگ لیں گے میگا فون لائف فوٹبال سٹائل پروڈیگیتا لگاتار دوسرے ورش دیش کے وبھن کھیلوں کے بچوں اور کشوروں کو ایک جوت کر رہی ہے یہ پروڈیگیتا بچوں کو اپنی کشمتاؤں کو وکست کرنے اور اپنے کھیل کوشل کا پردرشن کرنے کا اوسر دیتی ہے چاہے وہ کسی بھی کھیتر میں رہتے ہو پھر اس نوالویتا سے سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

سنگرالای هماریا پروژو که سانسکرت گور سانسکرت که سنرکشن هی اور آج رشتت مگ اور سواسیا سوچ که نین و اور راشت کالا که ادھار که روب میں دیش که سمجھیگ ویکاس که نین که روب میں ان کی بومیکا بہت بار گئی ہے سواتنترتا کے ورشوں کے دوران پورے دیش میں کئی سنگرالای کا نرمان اور نوینکارن کیا گیا جن کا آب دیش کے نواسیوں دوارا ویاپک روب سے اپیوگ کیا جاتا یادی اپی ہمارے گنتانتر میں پالی ایتیاس ایک اور دیش ایتیاس سنگرہالایوں کے سپنا کے پراکریا بیسوینگ سادے کے مدیتیس کے دشاک میں یعنی سوویت سرکار کے سپنا کے دوران شروع ہوئے تھے سواتن تردہ کی آوادی کے دوران ایسا پراکریا نے اور ادھیک ویکاس پراپت کیا جیسے کہ ہم نے بتایا دیش کے ازادے کے سمائے سنگرہالایوں کے نرمان پر ادھیک دیان دیا گیا وششکر 2013 میں راشتر سنگرہالا کی نئی عمارت کھولنے کا نرنائی سانسکرتک وششکر سنگرہالایوں کی کشتر میں سرکار کے روچے کے سپاشت پرامانوں میں سے ایک ہے۔

0: پولیک نه هیکی راش را سانگراهالای کوه تجهی سانگرا جامی کندری سانگراهالای من نجاتا هی اوریه اون سانگراهالای اون میسه ایک هی جو تجهی سانگرا جا که سانگراهالای اوکه سانچالون می ماتوا پور بو میکنی بھدا هی تجهیستان که راش را سانگراهالای دوشان بی شارکا کندر می تجهیستان که راش را داواج که پاس سیهیت هی اور 20 مارش 2013 کو ایسکا سانچالون شروع ہوا شار و باگون کا اپیو کرتے ہوئے ایسا سنگرہالائی میں پرتیک اگنتو کو اتحاس اور دنے کا سمائی تجیک لوگون کے جیون کے پالون سے پریچیت کرنے کا افسر ملتا ہے آج ہارا وی بھاک میں نظر رکھنے کے لیے ادھونی کے سویدھائی موجود ہے تجیک اتحاسکار سبزالی اسویف نے اتحاس کو سنرکشت کرنے اور سمجھ کے سامنے پرستوت کرنے میں راشتر سنگرالا کے بومی کا پر اپنے ویچار ویاکت کیے
1: در آثارخانه اگر خطا نکنم بیش از 50,000 اشیا هست، اشیای تاریخی است و به نظر بیننده عادی می نماید که در یک گوشه هست سفال یا کوزه از دوره مثلا سامانی ها.
0: سنگرهالای می پچاست هزار زیادی گیتی از یک وستوی سنرکشید هست. یک سامانیت در شکون که یکی وال می تی که بردن که کوی توکرا یا سامانی کال که کوی صدهارن وستو لگ سکتی هست. لیکن جب کوئی این وستوں کو گہرائی سے سمجھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک وستو تاجک لوگوں کے سمردھ اتہاس کا ایک مہتوپور حصہ ہے جو وستوئیں تاجکوں کے سوارن اتہاس وشیش روپ سے نویں دسویں اور گیارہویں شتابدی کے سمانے کال سے سمبندھت ہے وہ پرتی وادیو اتہاسکاروں اور پوروا ویدیا وشیشگیوں کے کئی وشوں کے پریشرم کا پریمان ہے انہوں نے تاجکستان کے وبینن کشت روزے یہ سب بہمولیہ دہروہر کو اکترید کر سنگرہالائی تاکہ پہنچایا ہے جب سنگرہالائی میں پرچین ہلبوگ شار جو مدیا کلین خاتلون کی رجدانی تھی سے پراپد وستو کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں شار کے پرتیک میتے کے برطانوں کے الانکارن اور اس سمائے کے جیون کی آنیا چیہان دیکھائے دیتے ہیں یہ سبی وستویں ہمارے پروجو کے سانسکرتک سبیتا اور جیون شیلی کے کہانی بیان کرتی ہے ان اتیاسک وستووں کو پردرشنی کے لیے تیار کرنے میں بھی بہت ادھک ویگیانک اور پروستانتماک کاریا کیا جاتا ہے وشیش کیا کئی وشوں تک ان دہروہروں کے سنرکشن ادھیان اور پرجیون کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ آج انہیں درشکوں کے سامنے پرستوت کیا جا سکے اس لیے ہر اتیاسک وستو کیول ایک پرانی چیز نہیں بلکہ کئی درشکوں کی محنت اور شودھا کا پریمان ہے

0: راشتر سنگرها لایناکی والدش که لوگون که لی بالکه ویدشی اگنتوکون که لی به تجکون که اتحاس اور سانس کرتک سه پریچیت هونه کا ایک سورود ہے. یہ دنیا کے ساتھ سنچار کے ایک طرح کے مدرا بن گئی ہے. راشتر سنگرها لائی میگنتوکون کو پرچین اتحاس اور سمردی سانس کرتک عدیفتی پراکرتک ویبینن پراکر کے لوگ شیلاب اور سامانیا طور پر تجک راشتر کے بچوں کے جیون کے طریقے پرمپراؤ ریتی رواجو ویترپورن کاریو اور کشیتر اور انتراشتر کشیتر میں ویبینن کشیتروں کے ویکاس میں ان کی یوگدن کے ساتھ ساتھ تجکستان گناجہ کے راجہ سواتانترتا کی اپلابدیو کے بارے میں سنگرہالائی پراتان کے مادیم سے اپنی آتیا دماغ دنیا کو سمردے کرنے کا افسر ملتا ہے. تجک اتیاسکار سبزالے اسویف نے کہنا جاری رکھا.
1: خوشبختانه آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان معرفگری به همتا به نظیر تاریخ گذشته امروز ما میباشد. هر یک قسمت بینو اینها وابسته به دوربندی تاریخ خلق تاجیک وابسته به تاریخ عمومی اینها از روی همان جواجو
0: کردن آغاز از تاریخ جهانیتی دیدونی عهد قدیم اصلحان ایمان و نمین کہ جنتا کے اتحاس اور ویش اتحاس کے کلاوادیو کے انوسار ویوستہیت کیا گیا ہے. سنگرہالائی میں دیما سامج کے اتحاس پرچین کال مدیا یوک ادونیک اور سمکالین تجگ اتحاس کو سویا وستہیت اور روب سے پردرشت کیا گیا ہے. یہاں کی یاترا باشن یوک سے شروع ہوتی ہے اور دیرے دیرے تجگ سویتا کے وکاس اور اتکراش کو درشتی ہے. ہر پردرشنی کاش می‌دونم با ایتیاسیگ وسطوی کلا اورسانس کرده که نمونه دینیک جیون سه جوره وسطوی تا ده پرچین دهارو هاروسون رکشید رکی گیه. جو تاجیک لوگون که سمتی ایتیاس که گواهی دیده. سنگرهالا که پرمان کرده سامای درشا کرده جا وسطها سانس کرده گور ساماچ که ویکاس که لامبی ایتیاسیگ یاتراکون نیکاتی محسوس کر سکته. راشتر سنگرهالا که ول ایتیاسیگ وسطون کو سرکشید رکھنے کا استحان نہیں ہے بلکہ یہ آدھیک سبیتہ اور سانسکرتے کو دنیا کے سامنے پرستوت کرنے والا ایک مطوپور شکشانیک اور سانسکرتے کے اندر بھی ہے. اس کے کارن یہ آج دیش کے سب سے مطوپور سانسکرتے کے سنستانوں میں سے ایک منا جاتا ہے.

0: Vartman Gardnaon or Matvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Avazi Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM.
0: نوسی پیاری سنی والو اب سن رہے ریڈیو آواز تاجیک اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو بھارت میں تاجیک فارس ساہتیہ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہے تاجیک اور بھارتی لوگوں کے بیچ سانسکرتک سمبندھوں کا ایک لمبا اتہاس اور پرمپرائیں ہیں جن کی جڑیں بہت پرانی سمائے سے ہیں یہ رشتے الگ الگ آرتھک اور پولیٹیکل سہیوگ اور رشتوں سے مضبوط ہوئے جو دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ دہائی ہزار سال سے بھی زیادہ سمائے سے تھے حال کی سائنٹیفک اور آرکیالوجیکل کھوجیں جیسے کہ تاجکستان کے اجینا تیپا میں بدھا کے گوتھا کی 12 میٹر کی مورتی اویستا کی گوتھا اور رگ وید کی گیتا کا سانسکرتی شاہ وہار کے ساتھ تال میل پرانے شیر بخارا کے نام کا کنیکشن مشہور ودوان محمد خورازن کے ذریعے پوری دنیا میں بھارتی ڈیسیمل نمبر سسٹم کا پھیلنا اور درجنوں دوسری باتیں ان بہت پرانی رشتوں کی گواہی دیتی ہے سلک روڈ نے جو سینٹرل ایشیا اور بھارت سے ہو کر گزرتا تھا دونوں دیشوں کے بیچ ٹریڈ ریلیشن اور سانسکرتی سمبندھ کو بڑھانے میں مدد کی ان میں سے ایک کاروان کے ساتھ حکیم برزویا ایران میں پنچتنتر نام کے گیان کی ایک سانسکرتی کتاب لائے تھے 6ویں صدی میں اس کتاب کا پہلوی سیریائی اور عربی میں ٹرانسلیشن کیا گیا تھا خاص طور پر ایرانی ملک کے لیکھاک خسرو روزبے جنہیں ابن مقفا کے نقلی نام سے جانا جاتا تھا مفت عربی ٹرانسلیشن جلدی کے کلیلہ و دیمنا نام سے مشہور ہو گیا تھا یہیں پر فارسی گریک لیٹین اسپینش اٹیلین جرمن انگلش سلاوک ترکیش اور دوسرے ٹرانسلیشن ابن مقفا کے ٹرانسلیشن پر آدھارت ہے کلیلہ و دیمنا کتاب بہت مشہور ہوئی ہے خاص کر فارسی بولنے والوں کے بیچ اور اسے لوگوں کی پسند اور روچی کے حساب کے الگ الگ ایتہاسک سمائے میں کئی بار ایڈیت اور بہتر کیا گیا ہے اس کام کو کویتا میں لکھنے والے پہلے کوی فارسی تاجکی ساہتیہ کے سنستھاپک ابو عبداللہ رودکی تھی باقی صدیوں میں اس کام کو ابو المعولی نصر اللہ احمد قونی حسین وائز کوشفی ابو الفضل مبارک اور دوسرے لیکھکوں نے ایڈیت اور بہتر کیا گیارہویں صدی میں سلطان محمود کے اکرماک ابھیانوں کی وجہ سے بھارت کے لوگ تاجک بھاشا اور سانسکرتی سے پریچت ہوئے اور تاجک بھارتی سانسکرتی سمبندھوں کے لیے ایک بڑا راستہ کھل گیا سلطان محمد آپ نے ابھیانوں کے دوران اپنی یاتراؤں اور لڑائیوں کے بارے میں بتانے کے لیے کئی کویوں اور ودوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اس سمے کے مشہور کویوں انصوری فاروق منوچہری اور اسزادی نے اپنی کویتاؤں میں محمود کے کارناموں کے ساتھ ساتھ بھارت کی ضروری ایتہاسک گھٹناؤں شہروں اور علاقوں اس کے نیچر اور امیری بھارتی لوگوں کی ریتی رواجوں رسموں اور پرمپراؤں اور کئی بھروسیما دستاویز اور ثبوتوں کے بارے میں لکھا اس لیے ان کویوں کی رچناؤں کا آج بھی بہت ایتہاسک مہتو ہے بھارت کی گیان سادی بھی سینٹرل ایشیا میں 10ویں 11ویں صدی میں شروع ہوئی مشہور اسکالر محمد الخارزمی ابو ریحان البیرونی اور عبداللہ الخارزمی نے بھارت کے گیان اور سانسکرت کے الگ الگ فیلڈ کی اسٹڈی کے بہت بڑا یوگدان دیا موورہنر اور بھارت کے بیچ گیان اور سانسکرتی رشتوں کو مضبوط کرنے میں ابو ریحان البیرونی کا یوگدان خاص طور پر بہت بڑا ہے جو سلطان محمود کے ساتھ ہی تھے انہوں نے بھارت میں کئی سال بتائی اس دیش کے جیون بھاشا اتہاس پرکرتی اور عام طور پر بھوتک اور ادھیاتمک سبھیتا کی گہرائی سے اسٹڈی کی اور آپ نے انسائیکلوپیڈک کتاب تحقیق ملال ہند بنائی جسے کتاب الہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت میں رہتے ہوئے بیرونی نے اس دیش کی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ سانکھیا، پتنجلی، لدھوجا تک جیسے پرانے بھارتی سورس کا سنسکرت سے عربی میں ٹرانسلیشن کیا۔ انہوں نے نہ صرف دنیا کو بھارت اس کے پرانے گیان اور سبھیتا سے ملوایا بلکہ اس کے گیان اور سنسکرت کے وکاسیت میں بھی مدد کی۔ خاص طور پر انہوں نے یوکلڈ کے ایلیمنٹس اور تالیمی کے المگیز کا سنسکرتی میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اس طرح سلطان محمود کے اولاد جو بھارت کی زمین کو لوٹنے کے لیے پاگل تھا، بیرونی جیسے گیان اور سنسکرت اور ساہتیہ کے لوگوں نے دوستی اور سہیوگ کے پکے ارادے سے اس دیش میں قدم رکھا اور اس کے اتہاس اور سنسکرت کی پڑھائی شروع کی۔ منگول سینا کے موروہنار پر حملے اور دیش کے شہروں اور جیلوں کی تباہی اور لوگوں کی غریبی کے کارن تاجک ودوانوں اور لیکھکوں کے ایک گروپ نے اپنا دیش چھوڑ دیا، بھارت میں شرن لی اور وہاں کے فارسی بولنے والے ساہتیک گروپ میں شامل ہو گئی۔ بھارت میں رہنے والے لوگوں میں سب سے پرانے کوی جن کی کویتائیں بچی ہوئی تھے وہ لاہور کے ابو عبداللہ روزبہ نکاتی ہے جو 11ویں صدی میں رہتے تھے اور رچنائیں کرتے تھے۔ 11ویں 15ویں صدی میں بھارت میں رہنے والے مشہور فارسی بولنے والے لیکھکوں میں ہم ابو الفراز رونی، مسعود سعدی سلمان کا ذکر کر سکتے ہیں جنہوں نے فارسی، عربی اور ہندی میں 3 دیوان لکھے، بدری چوچی، ضیاء الدین نخشابی جنہوں نے شکست پتی کا فارسی میں طوطی نامہ نام کے انواد کیا، حسن دہلوی جنہیں بھارت کے سعدی نک نیم سے جانا جاتا ہے، مسعود دہلوی اور ایسے ہی دوسرے کویوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سمائے کے کویوں میں خاص طور پر مشہور وقتا امیر خسرو دہلوی کا پوروی ساہتیہ کے اتہاس میں ایک خاص تھان ہے۔ بھارت کے جانے مانے ویکتی جواہر لال نہرو نے امیر خسروی دہلوی کے کام کی بہت تعریف کرتے ہوئے لکھا، مجھے ایسا کوئی دوسرا ادھارن نہیں پتا جہاں 600 سال پہلے لکھا گیا کوئی گانا آج تک لوگوں کے بیچ اتنا مشہور ہو اور گانے کے بول میں کوئی بدلاؤ کیے بنا گایا جاتا ہو۔ دلی سلطنت کے دوران موروناہر اور ایران کے بیچ بھارت کے ساتھ سانسکرتی رشتے بہت اچھے رہے۔ یہ کوئی استفاق نہیں ہے کہ اس وانش کے سب سے مشہور نمائندگوں میں سے ایک سلطان غیاث الدین اعظم شاہ حافظ شیرازی کی غزلوں سے اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے انہیں بنگال میں ملنے کے لیے بلایا۔ بھارت میں حافظ کی غزلوں کی شہرت آنے والے صدیوں میں اور بھی بڑھ گئی۔ رویندرناتھ ٹیگور کے پتا دویندرناتھ ٹیگور کو حافظ کی اتنی ساری غزلیں زبانی یاد تھی کہ انہیں حافظ کا حافظ نک نیم دیا گیا تھا۔ حالانکہ عبد الرحمن جامی نے حافظ شیرازی کے طرح بھارت کی یاترا نہیں کی لیکن ان کی کویتائیں بھی اس زمین پر مشہور تھی۔ جامی دکن کے ساہتیہ گروپ سے جڑے تھے اور وہاں کے ودوانوں اور وکتاؤں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ بھارت ساہتیہ گروپ کے کئی کویوں نے بھی جامی کے کریٹیویٹی سیکھی۔ 16ویں 17ویں صدی کو مدھیہ ایشیا اور بھارت کے لوگوں کے بیچ سانسکرتی سمبندھوں کے وکاس میں سب سے خوشحال سمے مانا جاتا ہے۔ اس دوران کئی کوی اور ودوان جنہیں اپنے دیشوں میں سمان نہیں ملتا تھا بھارت کی راہ پر چل پڑے۔ بھارت کے تیمور سرکار نے جو ودوان شاسک ظہیر الدین بابر اور ان کے اترادھیکاریوں کی پہل پر بنی تھی وگیان ساہتیہ اور سانسکرتی سمبندھوں کے وکاس کا آدھار دیا۔ اتہاس اور ساہتیہ کے جانکاروں میں کہوند امیر شیخ زینی صادر، عبد الوحید فریغی اور مشہور ڈاکٹر مولانا یوسفی، خواجہ نظام الدین اور عبد البقو جو بھارت آئے، انہوں نے اس دیش میں گیان اور سانسکرت کے وکاس میں یوگدان دیا۔ خاص طور پر میڈیکل گیان کی وکاس میں ڈاکٹر یوسفی کا یوگدان بہت برا ہے۔ انہوں نے ایک فارسی ہندی ڈکشنری بھی بنائی۔ 17ویں صدی میں خراسان مورا ہنار اور ایران میں آرتھک اور راجنیتی سنکٹ اور دھارمک کترتا بڑھنے کی وجہ سے ان دیشوں کی ساہتی کیندر بکھار گئی اور زیادہ تر لیکھک بھارت چلی گئی۔ اس وجہ سے تاجک ساہتیہ کے مکھیہ کیندر بھارت آ گئی۔ اس زمین نے فارسی بادشاہ کے ساہتیہ کے وکاس میں یوگدان دیا اور یہ کئی مشہور تاجک اور فارسی لیکھکوں کا گہار اور پناہ گاہ بن گئی ہے۔ بھارت کے اپجاؤ ماحول، اس کی فلسفی اور سانسکرتی اور اس زمین کے کویتا اور ساہتیہ نے فارسی اور تاجک کویتا پر اثر ڈالا، جس نے یہاں اپنا گھر بنایا، جسے ایک نیا سٹائل سامنے آیا جسے انڈین سٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ اس سٹائل کو تاجک لوگوں کے بیچ بہت لوکپریتا ملی اور یہ 20ویں صدی کے بیچ تک بھی قائم رہی۔ اس سٹائل کے مشہور لوگوں جیسے کہ عرفی شیرازی، شوکت بخاری، نظیری نشاپوری، جوہری، طالب امولی، کلیم کوشانی، سیبی اصفہانی، بیدل، ناصر علی نے، جن میں سے زیادہ تر کا جانا خراسان، مورا ہنار اور ایران میں ہوا تھا، اور وہ بھارت میں پلے بڑھے سانسکرتی رشتوں کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یوگدان دیا۔ سولہویں انیسویں صدی میں پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور بھارت کے دوسرے پرانتوں میں فارسی بولنے والے لٹریچر سینٹر پھلے۔ کشمیر میں فارسی بولنے والے ساہتیہ کا وکاس خاص طور پر دھیان دینے لائق تھا۔ سوتروں کے مطابق اس علاقے میں لگ بھگ 1000 اسپیکر نے فارسی میں رچنائیں لکھی۔ صرف کشمیری محسن فانی، اسماعیلی بینش جویو اور غنی کشمیری نے اس زمین کے مشہور سپیکر میں سے ایک ہے جو سبھی فارسی بولنے والے لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ تاجک اور فارسی لٹریری کریٹیسزم اور کلچر سٹڈیز بھی بھارت میں سب سے زیادہ وکاسیت ہوئی۔ 700 سے زیادہ سالوں میں فارسی، اردو اور ہندی میں بنائی گئی کئی کمنٹری اور ڈکشنری آج ایرانی اور بھارتی لوگوں کی بھاشا، ساہتیہ اور پرانی سنسکرتی کے اتہاس کی استادی کے لیے ایک بھروسے مند سورس ہے۔ ایرانی اور بھارتی لوگوں کا جڑاو اور سہیوگ آرکیٹیکچر سمیل کلا کے الگ الگ کھیتروں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بھارتی ودوان صدیقی نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ بھارت میں 16ویں 17ویں صدی کی کئی بڑی عمارتیں خوجند اور بخارا کے آرکیٹیکٹ کی ڈیزائن کے حساب سے بنائی گئی تھی۔ دلی میں ہمایون کا مقبرہ بخارا کے آرکیٹیکٹر میرا میرزوگیوس نے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شمس الدین محمد خان کے مقبرے کا ڈیزائن بھی استاد کلی نے ڈیزائن کیا تھا، اور بخارا محمد بخارا مقبرہ بخارا کے آرکیٹیکچر استاد کلی نے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بھارت سینٹرل ایشیا اور ایران کے لوگوں کے بیچ سہیوگ کا سب سے اچھا نتیجہ تاج محل کا بنا ہے، جو دنیا کے آرکیٹیکچر کے عجوبوں میں سے ایک ہے، جس کے آرکیٹیکچر استوئیسا تھا، اور اسے بنانے میں تاجک، بھارتی اور دوسرے دیشوں کے بلڈروں نے حصہ لیا تھا۔ فارسی اور تاجک ساہتیہ کی پریچنگ اور اسے پھیلانے میں بھی بھارت کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ 19ویں صدی میں کلکتہ، لکھنؤ، بمبے، کانپور، کشمیر، لاہور میں فارسی میں کئی کتابیں چھپی اور دنیا کے کونے کونے میں بھیجی گئی۔ 19ویں صدی میں بھارت کے اتہاس کو فارسی بھاشا کی کتابوں کی پریچنگ کا مکھیہ سینٹر مانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں دنیا کے سب سے مہان فارسی بولنے والے ویکتاؤں میں سے ایک بھارت اور پاکستان کی دھرتی پر اتہاس کے مانچ پر آئے، جو علامہ محمد اقبال تھے۔ اقبال کی کئی طرح کی کریٹیوٹی نہ صرف تاجک اور بھارت ساہتیہ کی پرمپراؤں کے میل کا ایک شاندار ادھارن ہے، بلکہ عام طور پر پوروی اور پشچ پشمی سبیتاؤں کے میل اور جراف کا بھی ایک بہترین ادھارن ہے۔ مہان مانو توادی محمد اقبال نے اپنی جوشیلی کویتاؤں سے انسان کی مہانتا کی تعریف کی اور پوراب کے لوگوں کو جگانے میں بہت بڑا یوگدان دیا۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں اپنی امار رچنائیں لکھی جس میں دونوں بھاشاؤں کی خوبصورتی اور مٹھاس پر زور دیا گیا۔ محمد اقبال کی رچنائیں جنہوں نے خود مولانا رومی، سعدی، حافظ اور جامی کے کریٹیو سکول میں پڑھائی کی تھی، آج تاجک کویوں کے لیے نقل کرنے اور وقترت کلا کی پڑھائی کا وشے بن گئی ہے۔ تاجک بھارتی گیان اور سانسکرتی رشتے سال در سال بڑھ رہے ہیں اور وکاسیت ہو رہے ہیں۔ دونوں دیشوں کے لیکھکوں، اسکالرس اور کلاکاروں کے بیچ قریبی کوپریشن اور کنسٹیکس ہوتے ہیں۔ تاجکستان میں مشہور بھارتی لیکھکوں عبداللہ غالب، محمد اقبال، رابندر ناتھ ٹیگور، خواجہ احمد عباس، کرشنا چندر، علی سردار جعفری، پریم چاند کی رچنائیں بڑی سنکھیا میں پبلش ہوئی ہے۔ بھارتی ساہتیہ اور سانسکرت کی استادی اور مشہور بھارتی لیکھکوں کے پریزنٹیشن میں تاجک اسکالرس غفوروف فولودوا، حبیب اللہ رجابوف، غفوروف صدیقوا، زیویو، رحیموف، نورزود، عثمانوف، اکراموف، زرینہ رحمت اللہیوا، مائرم بینوروا، خولوف اور دوسروں کا یوگدان خاص ہے۔ حال کے سالوں میں خاص کر جانے مانے ساہتیہ کریٹکس حبیب اللہ رجابوف اور غفوروا کے سائنٹیفک رچناؤں نے دنیا کی اندولوجی کو آگے بڑھانے میں اہم یوگدان دیا ہے۔ ان کے کام نہ کیول دوشنبے اور مسکو میں بلکہ بھارت کے الگ الگ شہروں میں بھی پبلش ہوئی ہے۔ تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز کے بھارت کے کئی سائنٹیفک اور کلچر انسٹیٹیوشن کے ساتھ رشتے اور سہیوگ ہے جس میں کشمیر یونیورسٹی شامل ہے۔ پروفیسر کوشنوت پنڈیتو اور روزیہ ظفری کے ساتھ تاجک سائنٹسٹ کے سہیوگ کا نتیجہ کئی کتابوں کا کلیکشن اور پبلیکیشن ہے، جیسے خورزمی کے سورات العرش کے انوسار دنیا کا جغرافیل میپ اور میرا تاجک دوست، جن میں سے بعد والی کتاب کے لیے پروفیسر پنڈیتو کو انٹرنیشنل نہرو پرسکار ملا ہے۔ امید ہے کہ تاجکستان اور بھارت کے بیچ سائنسیفک اور کلچر رشتے اور سہیوگ اور ڈیولپ ہوں گے اور اچھے نتیجے دیں گے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی بھارت میں فارسی تاجکی ساہتیہ کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
2: ورتمان گھٹناؤں اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر۔
1: ریڈیو آواز تاجکی کی ہندی انوبھاگ سے 105.5 ایف ایم۔
3: تاجک کلا اور سنسکرتی، تاجک بھاشا اتنے دلچسپ ہے کہ نہ کیول ہمارے دیش کے کلاکار بلکہ ودیشی کلاکار بھی ان میں روچی رکھتے ہیں۔ ہمارے کاریکرم کا مہمان لکش شرما نے نہ کیول تاجک سونگز گانے کی کوشش کی ہے بلکہ تاجکستان کے ریپبلکن پرتیوگتا میں وجیتا بننے میں سکشم ہوئے ہیں۔ آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا پریچے تاجکستان سے کب اور کیسے ہوا؟
4: پہلے تو دھنیواد آپ کے اس ریڈیو کو جس نے میرے کو یہاں پر آمنترت کیا اور مجھے یہ موقع دیا جس سے میں اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ تو تاجکستان میں 2019 میں آیا تھا اپنے فادر کے ساتھ یہاں پر۔ تب میرے کو اتنا نالج نہیں تھا کہ یہاں پر کیا میوزک ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے میں نے اسکولوں میں گانا شروع کیا، گانا لینگویج سیکھی، اپنے پتا سے ہی سیکھی میں نے لینگویج، پھر اسکول سے، پھر دھیرے دھیرے میں نے اسکولوں میں گانا گانا شروع کیا، اس کے بعد پھر میرے کو پروگرام ملنا شروع ہوئے۔
3: پہلے آپ ہندی میں گاتے تھے یا نہیں وہاں؟
4: انڈیا میں جب میں تھا تو میں بجاتا زیادہ تھا، لوگ گانا گاتے تھے، میں طبلہ بجاتا تھا، گانا میں بہت کم گاتا تھا۔ پر جب میں یہاں آیا تب میں نے گانا گانا شروع کیا۔
3: اور گانے گانا شروع کیا تاجکی سے؟
4: ہاں تاجکی سے۔
3: ہاں
4: ہندی میں بھی گاتا تھا میں انڈیا میں، پر یہاں پر آ کے سب سے زیادہ تاجک میں شروع کیا۔
3: ہاں تاجکی میں گانا مشکل نہیں ہوا آپ کے لیے؟
4: پہلے تو بہت مشکل تھا گانا، کیونکہ نئی نئی بھاشا ہے، میرے کو بہت مشکل ہوتا تھا۔ پر اتنا بھی نہیں، کیونکہ حافظات کلیمہ یہاں پر انڈین اور تاجک میں بہت سیمیلر ہیں، تو اتنا بھی مشکل نہیں ہوا. تب میرے پاپا نے اور میرے اسکول کے میوزک ٹیچر نے مجھے بہت مدد کری.
3: آپ کو تاجکی سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا؟
4: تاجک سیکھنے میں میرے کو 1.5 سال لگے میرے کو سیکھنے. اچھا,
3: پہلا گانا جو آپ نے تاجکی میں گایا کون سا گانا تھا؟
4: وہ تھا توجکستان میں کنام شکری کم و بسیوری تو سعید کلبلولوف جی کا.
3: ہاں جی,
4: وہ گانا میں نے سب سے پہلے اسکول میں گایا تھا اور اسی گانے سے میری ہر جگہ شروعات ہوئی. پر میرا پہلا گانا ٹی وی میں توجکستان واتھا ناوروز است, وہ والا گانا میرا پہلا ٹی وی میں تھا. پر یہاں پر سب سے پہلا گانا جو میں نے گایا وہ توجکستان میں کنام شکری تھا.
3: اور ان گانوں کو چننے میں کون آپ کی مدد کرتے تھے؟
4: اس گانے کو چننے میں میرے میوزک ٹیچر نے پہلے مدد کری کہ یہ, ہاں, اسکول کے میوزک ٹیچر نے کہ یہ گانا آپ شاید گا سکتے ہیں. تو میں نے گانے کی کوشش کری. مسٹیکس تو بہت ہوتی تھی گانے میں, تب وہ مجھے تاجک میں بتاتے تھے, میں انگلش میں لکھتا تھا اور پھر اسے سدھارتا تھا. پاپا بھی ساتھ دیتے تھے اس میں کہ اس کو کیسے گانا ہے کیسے نہیں گانا ہے. پھر میں نے اس گانے کو اچھے سے گایا.
3: ہاں, مطلب پہلے بار تاجکی گانے میں آپ کے ٹیچر کا پرستاؤ تھا, انہوں نے
4: ٹیچر اور ایمبیسی کے بچوں کا بھی.
3: اچھا,
4: ہاں, ان لوگوں نے بھی گانے ڈھونڈنے میں دینے میں میری بہت مدد کری.
3: اور جو گانے چنتے تھے آپ نہیں چنتے تھے, وہ ٹیچر چنتے تھے اور آپ گاتے تھے؟
4: ہاں, وہ اسٹوڈینٹس چنتے تھے اور ٹیچر چنتے تھے, کیونکہ میں نیا تھا تو مجھے یہاں پر زیادہ گانے معلوم نہیں تھے.
3: گانے بھی معلوم نہیں, اور جب کچھ چننے میں پہلے بھاشا سیکھنا ہے نا, کیونکہ مطلب سمجھ کر پھر چننا. میں نے آپ کے کئی گانے سنا, مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے گرو محسوس ہوا, کیونکہ ہندی لڑکا اچھا گاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو ایسا پہلے نظر میں نہیں لگتا کہ وہ ودیشی گاتا ہے.
4: بس بڑے لوگوں کا آشیرواد ہے جو میرے اوپر ہے, بس سب کی دعائیں ہیں جو میرے کو یہاں پر آج اس موقع ملا دکھانے کا اپنا ٹیلنٹ.
3: اگر اس گانوں کے وشے کے بارے میں بتائے تو کئی گانے جو میں نے سنا ان کا وشے تھا دیش وطن. اور جب آپ گاتے تھے اور ایسے بھاو سے گاتے تھے, اس کو پہلے آپ ٹرانسلیٹ کرتے تھے؟
4: میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا کہ میں انڈیا میں گانا گاتا تھا پر کم, تو جب میں گانا گاتا تھا تو میکزیمم وطن پرستی گاتا تھا, وطن کے اوپر گانے. اور وہ گانے بہت ہی موٹیویشنل گانے ہوتے تھے کہ مطلب آنکھیں بھر جاتی تھیں آنسوؤں سے. تو انہیں سب کو دیکھ کے میں نے سارے کے سارے تاجک گانوں کو جو میرے وطن گانے ہیں تاجک کے, ان کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا, پہلے ایک ایک کا مطلب سمجھا, پھر میں نے ان کو اچھے سے پرستت کیا.
3: ہاں جی, آپ ہندی لڑکا ہے, تاجکستان کے بارے میں جب آپ نے کہا اسی لیے دیکھنے والوں کا دھیان زیادہ آکرشت کیا آپ نے. اگر ہو جائے آپ تاجکستان کے بارے میں جو بھی گانا آپ کو پسند ہے وطن کے بارے میں ایک پد گائیے.
4: توجکستان توجکستان

0: فراشتر سانگرها لاینا که والدش که لوگون که لبال که ویدشی اگن تو کن که لبه تجکون که اتحاس اور سانس کرتک سه پریچیت هونه که ایک سورود ہے. یہ دنیا کے ساتھ سانچار کے ایک طرح کے مدرہ بن گئی ہے. راشتر سانگرها لائمی اگن تو کن کو پریچین اتحاس اور سمردی سانس کرتک عدیفتی پراکرتک وبینن پراکر کے لوگ شیلاب اور سامانیا طور پر تجک راشتر کے بچوں کے جیون کے طریقے پرمپراو ریتی رواجو ویترپورن کاریو اور کشیتر اور انتراشتر کشیتر میں ویبینن کشیتروں کے ویکاس میں ان کی یوگ دن کے ساتھ ساتھ تاجکستان گناجہ کے راجہ سواتانترتا کی اپلابدیوں کے بارے میں سنگرہالائی پراتان کے مادیم سے اپنی آتیا دماغ دنیا کو سمردے کرنے کا افسر ملتا ہے. تاجک اتیاسکار سبزالی اسویف نے کہنا جاری رکھا.
1: خوشبختانه آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان معرفگری به همتا به نظیر تاریخ گذشته امروز ما میباشد. هر یک قسمت بینو اینها وابسته به دوربندی تاریخ خلق تاجیک وابسته به تاریخ عمومی اینها از روی همان جوجه کردن
0: آغاز از تاریخ جانتی کنید احدی قدیم از سهولیمان دوره سانس کرده که یک اتیتی اور به جور پریچایا که من نجاتا ہے بہاون کپراتیه که بہاک تاجیک جانتا ہے کہ جنتا کے اتحاس اور ویش اتحاس کے کلاوادیوں کے انوسار ویوستہت کیا گیا ہے. سنگرہالائی میں دیما سماج کے اتحاس پرچین کال مدیا یو کدونک اور سماکالین تجگ اتحاس کو سویا وستہت اور روب سے پردرشت کیا گیا ہے. یہاں کی یاترا باشن یوگ سے شروع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے تجگ سبیتا کے وکاس اور اتکراش کو درشاتی ہے. ہر پردرشنی کاش می‌دونم با ایتیاسیگ وسطوی کلا اور سانس کرده که نمونه دینیک جیون سه جوره وسطوی تا ده پرچین دهارو هاروسون رکشید رکشی گئی ه. جو تاجیک لوگون که سمردی ایتیاس که گواهی دیتی ه. سنگرهالا که پرمان کرده سامای درشا کرده جا به وسطها سانس کرده گور ساماچ که ویکاس که لامبی ایتیاسیگ یاتراکون نیکاتی محسوس کر سکته ه. راشتر سنگرهالا که ول ایتیاسیگ وسطون کو سرکشید رکھنے کا استحان نہیں ہے بلکہ یہ آدھیک سبیتہ اور سانسکرتے کو دنیا کے سامنے پرستوت کرنے والا ایک مطوپور شکشانی اور سانسکرتے کے اندر بھی ہے. اس کے کارن یہ آج دیش کے سب سے مطوپور سانسکرتے کے سنستانوں میں سے ایک منا جاتا ہے.

Kien najte i eta da mjuzim kre krampa li bar unise sa të nëvemi brelin hë Gjermani me ajo gjithë ki ja geta. Uske bad unise ta jesme je Fransa, England o Rus me ajo gjithë ki ja geta. Peshevar parampara kia nusar 2013 me. Tajikistan ki rashtra sangrahala ki rajja san stahan ki në je bahavan ki udgatin ki bad je pahal Tajikistan ga rajja me pahli bar ajo gjithë ki jajenge. Dar asla ashtë Tajikistan استانکی سانگراهالا شیخ شیخ ور کیانوار دها کا سانستانو کی روبی تاجیک لوگون کی بومولیا سانسکرتیک واستون کی سانراکشن سانراکشن پون پاچان ور پرستوت می ماتواپور یوگ دان دته ہے ہر سال کا یہ ویدے شی پرتا گناتان تر کی نگر یک سانگراہالا یون کا دورہ کرتے ہے اور اس کھیتر کی اتیت ور ورتمن اتیہاس کے بارے میں سیکھتے ہے لالکانیا کی حال کے واشو می ادھی کانشن تراجا پردرشانیو می تا جگراشا که تیاسیک سمارکون کو پردرشید کیا ہے جیسا سی ویدیشید درشاک تا جگراشتا کی پرچین ایتیاسی افغاد ہوتی ہے پیرسنی والوی تا سنگراحالا کی بارے میں ہمارے دوسری پرسار انجاری ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaz-e Tajik ki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM.
0: نوسی پیاری سنی والو اب سن رہے ریڈیو آواز تاجیک اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو بھارت میں تاجیک فارس ساہتیہ کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہے تاجیک اور بھارتی لوگوں کے بیچ سانسکرتک سمبندھوں کا ایک لمبا اتہاس اور پرمپرائیں ہیں جن کی جڑیں بہت پرانی سمے سے ہیں یہ رشتے الگ الگ آرتھک اور پولیٹیکل سہیوگ اور رشتوں سے مضبوط ہوئے جو دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ دہائی ہزار سال سے بھی زیادہ سمے سے تھے حال کی سائنٹیفک اور آرکیالوجیکل کھوجیں جیسے کہ تاجکستان کے اجینا تیپا میں بدھا کے گوتھا کی 12ویں ترکی مورتی اویستا کی گوتھا اور رگ وید کی گیتا کا سانسکرتی شاہ وہار کے ساتھ تال میل پرانے شیر بخارا کے نام کا کنیکشن مشہور ودوان محمد خورازن کے ذریعے پوری دنیا میں بھارتی ڈیسیمل نمبر سسٹم کا پھیلنا اور درجنوں دوسری باتیں ان بہت پرانی رشتوں کی گواہی دیتی ہے سلک روڈ نے جو سینٹرل ایشیا اور بھارت سے ہو کر گزرتا تھا دونوں دیشوں کے بیچ ٹریڈ ریلیشن اور سنسکرتی سمبند کو بڑھانے میں مدد کی ان میں سے ایک کاروان کے ساتھ حکیم برزویا ایران میں پنچتنتر نام کے گیان کی ایک سنسکرتی کتاب لائے تھے 6ویں صدی میں اس کتاب کا پہلوی سیریائی اور عربی میں ٹرانسلیشن کیا گیا تھا خاص طور پر ایرانی ملک کے لیکھاک خسرو روزبے جنہیں ابن مقفہ کے نقلی نام سے جانا جاتا تھا مفت عربی ٹرانسلیشن جلدی کے کلیلہ و دمنا نام سے مشہور ہو گیا تھا یہیں پر فارسی گریک لیٹین اسپینش اٹیلین جرمن انگلش سلاوک ترکیش اور دوسرے ٹرانسلیشن ابن مقفہ کے ٹرانسلیشن پر آدھارت ہے کلیلہ و دمنا کتاب بہت مشہور ہوئی ہے خاص کر فارسی بولنے والوں کے بیچ اور اسے لوگوں کی پسند اور روچی کے حساب کے الگ الگ اتہاسک سمے میں کئی بار ایڈیٹ اور بہتر کیا گیا ہے اس کام کو کویتا میں لکھنے والے پہلے کوی فارسی تاجکی ساہتیہ کے سنستھاپک ابو عبداللہ رودکی تھی بعد کی صدیوں میں اس کام کو ابو المعولی نصر اللہ احمدی قونی حسین وائز کوشفی ابو الفضل مبارک اور دوسرے لکھکوں نے ایڈیٹ اور بہتر کیا گیارہویں صدی میں سلطان محمود کے اکرماک ابھیانوں کی وجہ سے بھارت کے لوگ تاجک بھاشا اور سنسکرتی سے پریچت ہوئے اور تاجک بھارتی سنسکرتی سمبندھوں کے لیے ایک بڑا راستہ کھل گیا سلطان محمد اپنے ابھیانوں کے دوران اپنی یاتراؤں اور لڑائیوں کے بارے میں بتانے کے لیے کئی کویوں اور ودوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اس سمے کے مشہور کویوں انصوری فاروق منوچہری اور اسزادی نے اپنی کویتاؤں میں محمود کے کارناموں کے ساتھ ساتھ بھارت کی ضروری ایتہاسک گتناؤں شہروں اور علاقوں اس کے نیچار اور امیری بھارتی لوگوں کی ریتی رواجوں رسموں اور پرمپراؤں اور کئی بھروسمند دستاویز اور ثبوتوں کے بارے میں لکھا اس لیے ان کویوں کی رچناؤں کا آج بھی بہت ایتہاسک مہتو ہے بھارت کی گیان سادی بھی سینٹرل ایشیا میں 10ویں 11ویں صدی میں شروع ہوئی مشہور اسکالر محمد الخارزمی ابو ریحان البیرونی اور عبداللہ الخارزمی نے بھارت کے گیان اور سنسکرت کے الگ الگ فیلڈ کی اسٹڈی کے بہت بڑا یوگدان دیا موورونار اور بھارت کے بیچ گیان اور سنسکرتی رشتوں کو مضبوط کرنے میں ابو ریحان البیرونی کا یوگدان خاص طور پر بہت بڑا ہے جو سلطان محمود کے ساتھ ہی تھے انہوں نے بھارت میں کئی سال بتائی اس دیش کے جیون بھاشا اتہاس پرکرتی اور عام طور پر بھوتک اور ادھیاتمک سبھیتا کی گہرائی سے اسٹڈی کی اور آپ نے انسائیکلوپیڈی کتاب تحقیق مولال ہند بنائی جسے کتاب الہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت میں رہتے ہوئے بیرونی نے اس دیش کی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ سانکھیا، پتنجلی، لدھوجا تک جیسے پرانے بھارتی سورس کا سنسکرت سے عربی میں ٹرانسلیشن کیا۔ انہوں نے نہ صرف دنیا کو بھارت، اس کے پرانے گیان اور سبھیتا سے ملوایا بلکہ اس کے گیان اور سنسکرت کے وکاسیت میں بھی مدد کی۔ خاص طور پر انہوں نے یوکلڈ کے ایلیمنٹس اور تالیمی کے المگیز کا سنسکرتی میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اس طرح سلطان محمود کے اولاد جو بھارت کی زمین کو لوٹنے کے لیے پاگل تھا، بیرونی جیسے گیان اور سنسکرت اور ساہتیہ کے لوگوں نے دوستی اور سہیوگ کے پکے ارادے سے اس دیش میں قدم رکھا اور اس کے اتہاس اور سنسکرت کی پڑھائی شروع کی۔ منگول سینا کے موروہنار پر حملے اور دیش کے شہروں اور جلوں کی تباہی اور لوگوں کی غریبی کے کارن تاجک ودوانوں اور لیکھکوں کے ایک گروپ نے اپنا دیش چھوڑ دیا، بھارت میں شرن لی اور وہاں کے فارسی بولنے والے ساہتیک گروپ میں شامل ہو گئی۔ بھارت میں رہنے والے لوگوں میں سب سے پرانے کوی جن کی کویتائیں بچی ہوئی تھے وہ لاہور کے ابو عبداللہ روزبہ نکاتی ہے، جو گیارہویں صدی میں رہتے تھے اور رچنائیں کرتے تھے۔ گیارہویں پندرہویں صدی میں بھارت میں رہنے والے مشہور فارسی بولنے والے لیکھکوں میں ہم ابو الفراز رونی، مسعود سعد سلمان کا ذکر کر سکتے ہیں، جنہوں نے فارسی، عربی اور ہندی میں تین دیوان لکھے، بدری چوچی، ضیاء الدین نخشابی، جنہوں نے شکست پتی کا فارسی میں طوطی نامہ نام کے انواد کیا، حسن دہلوی، جنہیں بھارت کے سادی نک نیم سے جانا جاتا ہے، مسعود دہلوی اور ایسے ہی دوسرے کویوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سمائے کے کویوں میں خاص طور پر مشہور وقتا امیر خسرو دہلوی کا پوروی ساہتیہ کے اتہاس میں ایک خاص ستھان ہے۔ بھارت کے جانے مانے ویکتی جواہر لال نہرو نے امیر خسروی دہلوی کے کام کی بہت تعریف کرتے ہوئے لکھا، مجھے ایسا کوئی دوسرا ادھارن نہیں پتا جہاں 600 سال پہلے لکھا گیا کوئی گانا آج تک لوگوں کے بیچ اتنا مشہور ہو اور گانے کے بول میں کوئی بدلاؤ کیے بنا گایا جاتا ہو۔ دلی سلطنت کے دوران موروناہر اور ایران کے بیچ بھارت کے ساتھ سانسکرتی رشتے بہت اچھے رہے۔ یہ کوئی استفاق نہیں ہے کہ اس وانش کے سب سے مشہور نمائندگوں میں سے ایک سلطان غیاث الدین اعظم شاہ حافظ شیرازی کی غزلوں سے اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے انہیں بنگال میں ملنے کے لیے بلایا۔ بھارت میں حافظ کی غزلوں کی شہرت آنے والے صدیوں میں اور بھی گئی۔ رویندر ناتھ ٹیگور کے پتا دویندر ناتھ ٹیگور کو حافظ کی اتنی ساری غزلیں زبانی یاد تھی کہ انہیں حافظ کا حافظ نک نیم دیا گیا تھا۔ حالانکہ عبد الرحمن جامی نے حافظ شیرازی کے طرح بھارت کی یاترا نہیں کی، لیکن ان کی کویتائیں بھی اس زمین پر مشہور تھی۔ جامی دکن کے ساہتیہ گروپ سے جڑے تھے اور وہاں کے ودوانوں اور وکتاؤں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ بھارتی ساہتیہ گروپ کے کئی کویوں نے بھی جامی کے کریٹیویٹی سیکھی۔ 16ویں 17ویں صدی کو مدھیہ ایشیا اور بھارت کے لوگوں کے بیچ سانسکرتی سمبندھوں کے وکاس میں سب سے خوشحال سمے مانا جاتا ہے۔ اس دوران کئی کوی اور ودوان جنہیں اپنے دیشوں میں سمان نہیں ملتا تھا بھارت کی راہ پر چل پڑے۔ بھارت کے تیمور سرکار نے جو ودوان شاسک ظہیر الدین بابر اور ان کے اترادھیکاریوں کی پہل پر بنی تھی، وگیان ساہتیہ اور سانسکرتی سمبندھوں کے وکاس کا آدھار دیا۔ اتہاس اور ساہتیہ کے جانکاروں میں کہوند امیر شیخ زین صادر، عبد الوحید فریغی اور مشہور ڈاکٹر مولانا یوسفی، خواجہ نظام الدین اور عبدالبقو جو بھارت آئے، انہوں نے اس دیش میں گیان اور سانسکرت کے وکاس میں یوگدان دیا۔ خاص طور پر میڈیکل گیان کی وکاس میں ڈاکٹر یوسفی کا یوگدان بہت بڑا ہے۔ انہوں نے ایک فارسی ہندی ڈکشنری بھی بنائی۔ 17ویں صدی میں خراسان مورو ہنار اور ایران میں آرتھک اور راجنیتی سنکٹ اور دھارمک کترتا بڑھنے کی وجہ سے ان دیشوں کی ساہتی کیندر بکھار گئی اور زیادہ تر لیکھک بھارت چلی گئی۔ اس وجہ سے تاجک ساہتیہ کے مکھیہ کیندر بھارت آ گئی۔ اس زمین نے فارسی بھاشا کے ساہتیہ کے وکاس میں یوگدان دیا اور یہ کئی مشہور تاجک اور فارسی لیکھکوں کا گھر اور پناہ گاہ بن گئی ہے۔ بھارت کے اپجاؤ ماحول، اس کی فلسفی اور سانسکرتی اور اس زمین کے کویتا اور ساہتیہ نے فارسی اور تاجک کویتا پر اثر ڈالا، جس نے یہاں اپنا گھر بنایا، جسے ایک نیا سٹائل سامنے آیا جسے انڈین سٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ اس سٹائل کو تاجک لوگوں کے بیچ بہت لوکپریتا ملی اور یہ 20ویں صدی کے بیچ تک بھی قائم رہی۔ اس سٹائل کے مشہور لوگوں جیسے کہ عرفی شیرازی، شوکت بخاری، نظیری نشاپوری، جوہری، طالب امولی، کلیم کوشانی، سیبی اصفہانی، بیدل، ناصر علی نے، جن میں سے زیادہ تر کا جانا خراسان، مورو ہنار اور ایران میں ہوا تھا، اور وہ بھارت میں پلے بڑھے سانسکرتی رشتوں کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یوگدان دیا۔ سولہویں انیسویں صدی میں پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور بھارت کے دوسرے پرانتوں میں فارسی بولنے والے لٹریچر سینٹر پہلے۔ کشمیر میں فارسی بولنے والے ساہتیہ کا وکاس خاص طور پر دھیان دینے لائق تھا۔ سوتروں کے مطابق اس علاقے میں لگ بھگ 1000 اسپیکر نے فارسی میں رچنائیں لکھی۔ صرف کشمیری محسن فانی، اسماعیلی بینش، جویو اور غنی کشمیری نے اس زمین کے مشہور سپیکر میں سے ایک ہے جو سبھی فارسی بولنے والے لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ تاجک اور فارسی لٹریری کریٹیسزم اور کلچر سٹڈیز بھی بھارت میں سب سے زیادہ وکاسیت ہوئی۔ 700 سے زیادہ سالوں میں فارسی، اردو اور ہندی میں بنائی گئی کئی کمنٹری اور ڈکشنری آج ایرانی اور بھارتی لوگوں کی بھاشا، ساہتیہ اور پرانی سنسکرتی کے اتہاس کی استادی کے لیے ایک بھروسے مند سورس ہے۔ ایرانی اور بھارتی لوگوں کا جڑاو اور سہیوگ آرکیٹیکچر سمیر کلا کے الگ الگ کھیتروں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بھارتی ودوان صدیقی نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ بھارت میں 16ویں 17ویں صدی کی کئی بڑی عمارتیں خوجند اور بخارا کے آرکیٹیکٹ کی ڈیزائن کے حساب سے بنائی گئی تھی۔ دلی میں ہمایون کا مقبرہ بخارا کے آرکیٹیکٹر میرا مرزوگیوس نے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شمس الدین محمد خان کے مقبرے کا ڈیزائن بھی استاد کلی نے ڈیزائن کیا تھا، اور بخارا محمد بخارا مقبرہ بخارا کے آرکیٹیکچر استاد کلی نے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بھارت سینٹرل ایشیا اور ایران کے لوگوں کے بیچ سہیوگ کا سب سے اچھا نتیجہ تاج محل کا بنا ہے، جو دنیا کے آرکیٹیکچر کے عجوبوں میں سے ایک ہے، جس کے آرکیٹیکچر استوئسا تھا اور اسے بنانے میں تاجک، بھارتی اور دوسرے دیشوں کے بلڈروں نے حصہ لیا تھا۔ فارسی اور تاجک ساہتیہ کی پریچنگ اور اسے پھیلانے میں بھی بھارت کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ 19ویں صدی میں کلکتہ، لکھنؤ، بمبے، کانپور، کشمیر، لاہور میں فارسی میں کئی کتابیں چھپی اور دنیا کے کونے کونے میں بھیجی گئی۔ 19ویں صدی میں بھارت کے اتہاس کو فارسی بھاشا کی کتابوں کی پریچنگ کا مکھیہ سینٹر مانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں دنیا کے سب سے مہان فارسی بولنے والے ویکتاؤں میں سے ایک بھارت اور پاکستان کی دھرتی پر اتہاس کے مانچ پر آئے، جو علامہ محمد اقبال تھے۔ اقبال کی کئی طرح کی کریٹیوٹی نہ صرف تاجک اور بھارت ساہتیہ کی پرمپراؤں کے میل کا ایک شاندار ادھارن ہے، بلکہ عام طور پر پوروی اور پشمی سبیتاؤں کے میل اور جراف کا بھی ایک بہترین ادھارن ہے۔ مہان مانو توادی محمد اقبال نے اپنی جوشیلی کویتاؤں سے انسان کی مہانتا کی تعریف کی اور پوراب کے لوگوں کو جگانے میں بہت بڑا یوگدان دیا۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں اپنی امار رچنائیں لکھی جس میں دونوں بھاشاؤں کی خوبصورتی اور مٹھاس پر زور دیا گیا۔ محمد اقبال کی رچنائیں جنہوں نے خود مولانا رومی، سعدی، حافظ اور جامی کے کریٹیو سکول میں پڑھائی کی تھی، آج تاجک کویوں کے لیے نقل کرنے اور وقترت کلا کی پڑھائی کا وشے بن گئی ہے۔ تاجک بھارتی گیان اور سانسکرتی رشتے سال در سال بڑھ رہے ہیں اور وکاسیت ہو رہے ہیں۔ دونوں دیشوں کے لیکھکوں، اسکالرز اور کلاکاروں کے بیچ قریبی کوپریشن اور کنسٹیکس ہوتے ہیں۔ تاجکستان میں مشہور بھارتی لیکھکوں عبداللہ غالب، محمد اقبال، رابندرناتھ ٹیگور، خواجہ احمد عباس، کرشنا چندر، علی سردار جعفری، پریم چاند کی رچنائیں بڑی سنکھیا میں پبلش ہوئی ہے۔ بھارتی ساہتیہ اور سانسکرت کی استادی اور مشہور بھارتی لیکھکوں کے پریزنٹیشن میں تاجک اسکالرز غفوروف فولودوا، حبیب اللہ رجابوف، غفوروف صدیقوا، زیویو، رحیموف، نورزود، عثمانوف، اکراموف، زرینہ رحمت اللہیوا، مائرم بینوروا، خولوف اور دوسروں کا یوگدان خاص ہے۔ حال کے سالوں میں خاص کر جانے مانے ساہتیہ کریٹکس حبیب اللہ رجابوف اور غفوروا کے سائنٹیفک رچناؤں نے دنیا کی انڈالوجی کو آگے بڑھانے میں اہم یوگدان دیا ہے۔ ان کے کام نہ کیول دوشنبے اور ماسکو میں بلکہ بھارت کے الگ الگ شہروں میں بھی پبلش ہوئی ہے۔ تاجکستان کی اکیڈمی آف سائنسز کے بھارت کے کئی سائنٹیفک اور کلچر انسٹیٹیوشن کے ساتھ رشتے اور سہیوگ ہے، جس میں کشمیر یونیورسٹی شامل ہے۔ پروفیسر کوشنوت پنڈیتو اور روزیہ ظفری کے ساتھ تاجک سائنٹسٹ کے سہیوگ کا نتیجہ کئی کتابوں کا کلیکشن اور پبلیکیشن ہے، جیسے خورزمی کے سورات العرش کے انوسار دنیا کا جغرافیل میپ اور میرا تاجک دوست، جن میں سے بعد والی کتاب کے لیے پروفیسر پنڈیتو کو انٹرنیشنل نہرو پرسکار ملا ہے۔ امید ہے کہ تاجکستان اور بھارت کے بیچ سائنٹیفک اور کلچر رشتے اور سہیوگ اور ڈیولپ ہوں گے اور اچھے نتیجے دیں گے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی بھارت میں فارسی تاجکی ساہتیہ کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
2: ورتمان گھٹناؤں اور مہتوپورن راجنیتک مدعوں پر نظر۔
1: ریڈیو آواز تاجکی کی ہندی انوبھاگ سے 105.5 ایف ایم۔
3: تاجک کلا اور سنسکرتی، تاجک بھاشا اتنے دلچسپ ہے کہ نہ کیول ہمارے دیش کے کلاکار بلکہ ودیشی کلاکار بھی ان میں روچی رکھتے ہیں۔ ہمارے کاریکرم کا مہمان لکش شرما نے نہ کیول تاجک سونگز گانے کی کوشش کی ہے بلکہ تاجکستان کے ریپبلکن پرتیوگتا میں وجیتا بننے میں سکشم ہوئے ہیں۔ آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا پریچے تاجکستان سے کب اور کیسے ہوا؟
4: پہلے تو دھنیواد آپ کے اس ریڈیو کو جس نے میرے کو یہاں پر آمنترت کیا اور مجھے یہ موقع دیا جس سے میں اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ تو تاجکستان میں 2019 میں آیا تھا اپنے فادر کے ساتھ یہاں پر۔ تب میرے کو اتنا نالج نہیں تھا کہ یہاں پر کیا میوزک ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے میں نے اسکولوں میں گانا شروع کیا، گانا لینگویج سیکھی، اپنے پتا سے ہی سیکھی میں نے لینگویج، پھر اسکول سے، پھر دھیرے دھیرے میں نے اسکولوں میں گانا گانا شروع کیا، اس کے بعد پھر میرے کو پروگرام ملنا شروع ہوئے۔
3: پہلے آپ ہندی میں گاتے تھے یا نہیں وہاں؟
4: انڈیا میں جب میں تھا تو میں بجاتا زیادہ تھا، لوگ گانا گاتے تھے، میں طبلہ بجاتا تھا، گانا میں بہت کم گاتا تھا۔ پر جب میں یہاں آیا تب میں نے گانا گانا شروع کیا۔
3: اور گانے گانا شروع کیا تاجکی سے؟
4: ہاں تاجکی سے۔
3: ہاں
4: ہندی میں بھی گاتا تھا میں انڈیا میں، پر یہاں پر آ کے سب سے زیادہ تاجک میں شروع کیا۔
3: ہاں تاجکی میں گانا مشکل نہیں ہوا آپ کے لیے؟
4: پہلے تو بہت مشکل تھا گانا، کیونکہ نئی نئی بھاشا ہے، میرے کو بہت مشکل ہوتا تھا۔ پر اتنا بھی نہیں، کیونکہ حافظات کلیمہ یہاں پر انڈین اور تاجک میں بہت سیمیلر ہیں، تو اتنا بھی مشکل نہیں ہوا. تب میرے پاپا نے اور میرے اسکول کے میوزک ٹیچر نے مجھے بہت مدد کری.
3: آپ کو تاجکی سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا؟
4: تاجک سیکھنے میں میرے کو 1.5 سال لگی میرے کو سیکھنے. اچھا
3: پہلا گانا جو آپ نے تاجکی میں گایا کون سا گانا تھا؟
4: وہ تھا توجکستان میں کنام شکری کم و بسیوری تو سعید کلبلولوف جی کا.
3: ہاں جی
4: وہ گانا میں نے سب سے پہلے اسکول میں گایا تھا اور اسی گانے سے میری ہر جگہ شروعات ہوئی. پر میرا پہلا گانا ٹی وی میں توجکستان واتھا ناوروز است وہ والا گانا میرا پہلا ٹی وی میں تھا. پر یہاں پر سب سے پہلا گانا جو میں نے گایا وہ توجکستان میں کنام شکری تھا.
3: اور ان گانوں کو چننے میں کون آپ کی مدد کرتے تھے؟
4: اس گانے کو چننے میں میرے میوزک ٹیچر نے پہلے مدد کری کہ یہ ہاں اسکول کے میوزک ٹیچر نے کہ یہ گانا آپ شاید گا سکتے ہیں. تو میں نے گانے کی کوشش کری. مسٹیکس تو بہت ہوتی تھی گانے میں. تب وہ مجھے تاجک میں بتاتے تھے, میں انگلش میں لکھتا تھا اور پھر اسے سدھارتا تھا. پاپا بھی ساتھ دیتے تھے اس میں کہ اس کو کیسے گانا ہے کیسے نہیں گانا ہے. پھر میں نے اس گانے کو اچھے سے گایا.
3: ہاں مطلب پہلے بار تاجک کے گانے میں آپ کے ٹیچر کا پرستاؤ تھا, انہوں نے
4: ٹیچر اور ایمبیسی کے بچوں کا بھی.
3: اچھا
4: ہاں ان لوگوں نے بھی گانے ڈھونڈنے میں دینے میں میری بہت مدد کری.
3: اور جو گانے چنتے تھے آپ نہیں چنتے تھے, وہ ٹیچر چنتے تھے اور آپ گاتے تھے؟
4: ہاں وہ اسٹوڈینٹس چنتے تھے اور ٹیچر چنتے تھے کیونکہ میں نیا تھا تو مجھے یہاں پر زیادہ گانے معلوم نہیں تھے.
3: گانے بھی معلوم نہیں, اور جب کچھ چننے میں پہلے بھاشا سیکھنا ہے نا, کیونکہ مطلب سمجھ کر پھر چننا. میں نے آپ کے کئی گانے سنا, مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے گرو محسوس ہوا کیونکہ ہندی لڑکا اچھا گاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو ایسا پہلے نظر میں نہیں لگتا کہ وہ ودیشی گاتا ہے.
4: بس بڑے لوگوں کا آشیرواد ہے جو میرے اوپر ہے, بس سب کی دعائیں ہیں جو میرے کو یہاں پر آج اس موقع ملا دکھانے کا اپنا ٹیلنٹ.
3: اگر اس گانوں کے وشے کے بارے میں ہمیں بتائے تو کئی گانے جو میں نے سنا ان کا وشے تھا دیش وطن. اور جب آپ گاتے تھے اور ایسے بھاو سے گاتے تھے, اس کو پہلے آپ ٹرانسلیٹ کرتے تھے؟
4: میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا کہ میں انڈیا میں گانا گاتا تھا پر کم. تو جب میں گانا گاتا تھا تو میکزیمم وطن پرستی گاتا تھا, وطن کے اوپر گانے. اور وہ گانے بہت ہی موٹیویشنل گانے ہوتے تھے کہ مطلب آنکھیں بھر جاتی تھی آنسوؤں سے. تو انہی سب کو دیکھ کے میں نے سارے کے سارے تاجک گانوں کو جو میرے وطن گانے ہیں تاجک کے, ان کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا. پہلے ایک ایک کا مطلب سمجھا, پھر میں نے ان کو اچھے سے پرستت کیا.
3: ہاں جی آپ ہندی لڑکا ہے, تاجکستان کے بارے میں جب آپ نے کہا اسی لیے دیکھنے والوں کا دھیان زیادہ آکرشت کیا آپ نے. اگر ہو جائے آپ تاجکستان کے بارے میں جو بھی گانا آپ کو پسند ہے وطن کے بارے میں ایک پد گائیے.
4: توجکستان توجکستان